0: Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.
1: В моїх руках сьогодні факел Божий. Це той вогонь, що Бог приніс у світ. І цей вогонь від Віфлеємських ясел передавався від поколінь до поколінь. І цей вогонь колись пронесли учні і передали людям багатьом. І тисячі людей на всій планеті запалились незгасаючим вогнем. Вони поставили в житті своєму нові цілі і вибрали найвищу всіх мету. Вони війшли у список мільйонів тих, хто відкинули і гріх, і суєту. Це ті, які в житті повірили Ісусу. Це ті, які перемогли спокуси. Це ті, які не зламані віками. Це ті, що називались християни. Це ті, кого в сніги всі бір послали, а іншим простолюдно голови стинали. Кого ще на арені леви роздирали, та все одно вони стояли. Їх мільйони тих, хто мали в серці віру. Їх мільйони тих, хто все зуміли, усе пройшли, усе перетерпіли, вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, що не здавались. Їх мільйони тих, що не зламались. Тих, що падали, але вставали. І тих, що в небо очі піднімали. Їх мільйони тих, що були світлом. Їх мільйони тих, що не боялись темноти, тих, що були під сильним вітром, але були міцні, немов стовпи. Їх мільйони тих, що, впавши на коліна, благали: «Боже, захисти!» І їх молитва була почута Богом, і Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя прожили, до мети дійшли. Сьогодні вже вони на небі, і вже ніколи на оцій землі не будуть ні в нужді, ані в потребі. Вони закінчили свій біг, тепер вони є чемпіони. Усе пройшли, усе перемогли, їх мільйони. І час проходить, нова ера, нові люди, та факел Божий був, і є, і буде. Тепер вогонь Ісуса маємо ми, і наша місія його нести. Нас мільйони, і ми будемо стояти за того, в кого віримо тепер. І прапор віри в небо піднімати, щоб вогонь надії в серці не помер. Нас мільйони тих, хто будуть жити вже не для себе, а для того, хто віддав все те, що було найдорожче і що найцінніше мав. Час проходить, минають дні, але в серцях його дітей, його вогні. Я вірю, ми пройдемо всі перепони, і нас сьогодні мільйони. Амінь.
2: Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния 2:38.

0: Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВ.
1: В моїх руках сьогодні факел Божий. Це той вогонь, що Бог приніс у світ. І цей вогонь від Вифлеємських ясел передавався від поколінь до поколінь. І цей вогонь колись пронесли учні і передали людям багатьом. І тисячі людей на всій планеті запалились незгасаючим вогнем. Вони поставили в житті своєму нові цілі і вибрали найвищу всіх мету. Вони війшли у список мільйонів тих, хто відкинули і гріх, і суєту. Це ті, які в житті повірили Ісусу. Це ті, які перемогли спокуси. Це ті, які не зламані віками. Це ті, що називались християни. Це ті, кого в сніги всі в бір послали, а іншим престолюдно голови стинали, кого ще на арені леви роздирали, та все одно вони стояли. Їх мільйони тих, хто мали в серці віру. Їх мільйони тих, хто все зуміли, усе пройшли, усе перетерпіли, вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, що не здавались, їх мільйони тих, що не зламались, тих, що падали, але вставали, і тих, що в небо очі піднімали. Їх мільйони тих, що були світлом, їх мільйони тих, що не боялись темноти, тих, що були під сильним вітром, але були міцні, немов стовпи. Їх мільйони тих, що, впавши на коліна, благали: «Боже, захисти!» І їх молитва була почута Богом, і Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя прожили, до мети дійшли. Сьогодні вже вони на небі, і вже ніколи на оцій землі не будуть ні в нужді, ані в потребі. Вони закінчили свій біг, тепер вони є чемпіони. Усе пройшли, усе перемогли. Їх мільйони. І час проходить, нова ера, нові люди, та факел Божий був і є і буде. Тепер вогонь Ісуса маємо ми, і наша місія його нести. Нас мільйони, і ми будемо стояти за того, в кого віримо тепер. І прапор віри в небо піднімати, щоб вогонь надії в серці не помер. Нас мільйони тих, хто будуть жити вже не для себе, а для того, хто віддав все те, що було найдорожче і що найцінніше мав. Час проходить, минають дні, але в серцях його дітей, його вогні. Я вірю, ми пройдемо всі перепони. І нас сьогодні мільйони. Амінь.
2: Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния 2:38.

вечірній небосхил, вже сонце над обрієм. З замріяних полів повіяло спокоєм. Минає гомін дня, турботнього важкого, спочинку прагну я вечірнього нічного. Життя майже пройшло, до фінішу доходить. Багато літ взаді в напружених трудах, і старості пора утомлена приходить. А в мене радість є, що світиться в очах. Не так, як у людей, що прожили без Бога, і до кінця вже йдуть стомлені і життям. Без світла, без надії, темніє їм дорога, не можуть усміхатись синім небесам. Як були молодими, гарними, при силі, світились їм надії їхнього життя, безжурно прожили, безпечні і веселі, не вірили, що вічно житиме душа. З гріхами розлучитись вчасно не хотіли, щоб з Богом примиритись та від них спастись. А як наблизилися близько до могили, то в безнадійний сум та смуток піддались. Сумують, що роки найкращі проминули, щаслива їхня юність вже без вороття, всі радості життя минули, як не були, а впереді вже їм не ждати більш добра. Згасають назавжди життєві утіхи, та каменем на серці ложиться туга, бо віра їх була, що все лиш в цьому світі, а після смерті все, кінець всьому, пітьма. У мене радість є, і світла є надія, що після смерті з Богом жити буду я. І дух веселий мій, душа моя радіє, я вірю, мене жде у небесах життя. Усе, що пережив у світі я найкраще, найсвітле, найдорожче, любе у житті. Це не зрівнять з моїм майбутнім аж ні за що, бо все найкраще жде мене ще впереді. За межами життя, яке я доживаю, є інший Божий світ по вік віків. Я жити в ньому буду, цього я чекаю і не сумую при конченні своїх днів. Хоч старість так гнітить, і барви всі блідніють, но ген світанком сяють мені вічні дні. І дух бодьорий мій, душа моя радіє, бо моє все найкраще там упереді.